לקחת בנסירו, יחצת יושב בבר. יחצת יושב, יחצת לבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצה לו עשר אחת.